0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Imam Sirada Yusuf, Nziragomba Mutaba.
1: Wanje?
0: Imam Sirada Yusuf, Nziragomba Mutaba.
2: Umukuru tuongere kudobozi.
0: Imam Sirada Yusuf, Nziragomba Mutaba.
1: Ayogira mpola, tatumuuliza. Noti msamtano mwenda kumi insambu mwenda noti noti, neku noti msamana bili asatu nkaga nkaga. Otukubile ko, tulabe. Banaki.
2: Boba, okubye kutuongida kuko kudobozi, nusubu kubanga tukufuna bulungi. Boba, bakubanga ledi yokuwerino bango kendeza mko.
1: Pale FM, hello.
0: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Yes, Ebo. Hello. Wano wa hizo kwa bakuli, lana efe uwe ogera mpola intu hizo kutakuliza. Pale efe mele.
3: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Omumbeja, mwasuze mutia mwevali tuweleza.
1: Mwasuze bulungi,
2: na uwevali kuliza sebo.
3: Amanya, Muhammad Waswa. Nye na mungu wange eno. Jemegazanyi zakati.
1: Okay. Kale katupu, tukuwe mpologoma, tukuwe, tuku masasi. Wero ndereko.
3: Tuli wote nyendana tu.
1: Atainana se. Kale, chintu chinga bochiri ikiriza chiwangala. Na yenga bochiwa mazi chifa. Oba chifira u.
3: Nga bochiri ikiriza chiwangala, na yenga bochiwa mazi chifira u.
1: Yes. Ono wa masas.
3: Ngati nene.
1: Gakutewa. Ujaswa ya donko ugira. Tachaswa kuhugira.
2: Simwe gudeli neva.
1: Evu ndeko. Katiswa tukubye kumutwe kwa magurugata.
2: Kukubye kumutwe.
1: Magurugata. Mpulaga. Kwa kumutwe magurugata. Yes, kale, tugenda kuberanga tukwele keleza tukijagena msawe yoku bitu japa tusinkana kawo.
2: Yes.
1: Nekiliza kulagida kuprestige majori yesiaji wa mulemba geno kuberanga kumeseza vyo fumba. Ageno mfune kudukeri kuleo kumpide supermarketi na mguanga Uganda. Sibu kubanga ufunaka prestige majori yesiaji wa mulembe. Ageno kumese omugate, ageno kuberanga kuyema kumbekare mubio bekinga. Ufune ba customer abenkizo. Tusobola kuba na customer naye abale customer abenkezo. Kati no singo bwamagala mungi wa ku baking mu bungi omagala kumutwala mu kwanjula agenda ku chepa General Enterprises opposite number Sakedo sibola kuba na prestige majori. Na wono nini ujaone ka owner juice. Kafune mu baby owner
2: yes.
1: Kana kadirira obe chinene. Kagule kanywe mu flavor jo singo kwagala.
2: Kali atebuba na Faba Salam Junior School Kawanda Bitembe Salam High School Kawanda Bitembe kilomita 14 kuva Kampala ku Bombo Road bagage masomera galisi njalo mbyenjigiriza mugwanga na dala masomo ga sciences anti gakulembirwa Haji Idi Mkebam kakensa tena tabego masomo ga sciences baganti bakwesa Qur'an ku moyo nga masomero gano gaba wala na balenzi bagagali ku msingi gwa busilamu nenga nezikiriza enda zanilizwa okuva kunase okutoka ku secondary basomesa satu ya nga ate nesenta namba zona okuli ya yuneb DIT ne din zona bazina mu vocation skills bago mwana agenda kubanga ava ku Salam Junior School wa Salam High School agenda kubanga atsobola kubanga akanika electro engineering and installation baking soap making tailoring hair dressing na masomo malanji yo mwana agenda kubanga de waka nga inako mulimo gumuntu gwa subula kubanga yekuli anga ate mutandisi wa milimo kale ni baganti bisadu bisupukira munsa uyo gumzadde ono gwagalizo mwana kubanga juziddwa tekiddo bulungi dini ya jitege ya dabunji ebyensi nga atasi ulo kubanga itandikira wa umulimu kubira Haji Mkeba kunoti musamvu noti biri atano mubiri chinana muimu chinana munya noti musamvu noti biri atano mubiri chinana muimu chinana munya obo nzo kubira umkuru sumiru wa Salam Junior kunoti musamvu noti nya chinana muendansamvu atano musatu noti musamvu noti nya chinana mwenda insambu watano msatu aono jokubangu manyibisi ya kubanda faba salam junior school ne salam high school wali kawanda.
1: Okay, tell me 155 mkubuza kwa webali kubangu badogo bela webali nyo webali dira kubangu badogo bela matofu na jibu mkubuza kwa webali kubanga nao badogo bela natiseka nuru natiseka.
2: Njaga la nukubuza ku
1: Nukubuza ko buza ko
2: kwa kubaba taxi nga muri mukukola mwakoze bisale temulega nyo wadde muri batona abaliwo kwana byeko mukuru yagambiye davando za bitundu byemayeyo nga badajira 13 ne kati yakakanya lesidwe 15 Kampala.
1: Jinkubuza kwa suzotia jawabu nawe nkubuza kwa Rashadi Oliote ya Kalulu area nkubuza kwa Sula Mchaisi nawe nkubuza kwa makalika memendo wa za jomu wabade mumu dido anti mabandu wabade mumu magaraji tayari Oliote nari Jordani abeira andagire katugende kwa wano katuna nyatude.
4: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika yechusiddwa ya mulembe nyowe wao ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu ngaatali mwaka woke ni mwaka lunji okuzama eri engo ezo kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewaawo ngatakyusiddwa.
5: Racho sasula chisukiride. Atengo sobulo buta sasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente ediwa muntu yena kubwerere. Buli weekendi sasula bidu za masanyalaze na mazi ezika wansiwe 15 kubwerere. Chitufu dala savinge chisukiride. Mubwangobu sukiride. Ate mumanyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga obogulewo momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago gemanyi ga momo. MTN Kola Tunes ziko miyewo. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star. Emumo sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobo zi ya Kola Tunes. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula. Emu kuboda boda. Ama kumia abiri. Uboga mani kumilione. Anamu bili. Kumomo. Ngatuli wamu. Kola Tunes zafe. Tezile mesibwa. MTN.
6: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. WPA wetulio kuyamba kutukirize kiroto cho. Awatali kutuyana wegatte ku project za feze nja uronge yo kulunda mbuze ezolulio okula magoba buli mwaka project ya feyo kulima kasoli nga magoba ga buli makungula jangu mu agri business school ya fe tukuyigirize ebyame bigagawaze ebiri mbulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegatte ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo tuwegatte ku lirongo jja ku ofisi za fe ezisangibwa ku Lubaga Road YPA building opposite access building enasa na naluvule okumpi na mafutaga prompet e Masaka Kampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
7: Chwede, ite chikakasidwa. Kuromu kaka ngane kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngane kuzomu zikumi na rumu. Fungi za kukule, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuo. Kukura kuranya, ikusigari na mabega. Kumulundi guno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yonko keyo mulembe. Ike kereza, ukurundi mbuse zorujo. Wamunente. Jangune chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiwa kubera kukalemu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sone sabanje. Abu kukumu business. Ebi nyingi zana katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekole deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebida rabinje. Nkugambi chuede. Fungi za tukuline Pearl of Africa Radio. Tu ingini na mituwa rebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musamvu tano bili. Kuminemu. Kumina bili. Awa gitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Women Mehmet Events. Tugira kunsunga za dini zoka. Tuzo kubakanya yake ibiru uzo. Tugu wabla sakono kukuso mesa. Noyo ngiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
8: Toba ngomu siramu yenane wenye gira mkufumu wa mutu yenna. Obe chintu chona. Abele wachitibwa pa wangwasi.
9: Ngo kote so mkisa. Ogwabino.
8: Siku usonga yonna. Lata so banna. Banna mu kufuma si cha buntu. Ate si cha busilamu. Omubaka yatuganira ddala.
9: Okufuma.
8: Tavuma. Tavuma wa kitiibwa.
9: Tavuma wa wansi.
8: Tavuma wa wansi.
9: Tavuma kisolo.
8: Solo. Tavuma muntu.
9: Muntu.
8: Wadde ekinyonyi.
9: Wadde ekinyonyi. Kati gwe bofuma. Ani ya kuhuru.
7: Program Mimbali Special. Buliru mkaga. Sawemu. Paka serwezo kumacha. Gano. Gemori mbufunze. Kupal FM.

Ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku by'entambula ebyo ku nguudo kivuddeyo ne kitegeeza ng'olunaku olwaleero bwe bakyagenderedde mu maaso n'ekikwekweto eky'okukwata emmotoka zigenyigenya zonna eziri ku makubo. Ate ko akakiiko k'ebyokulonda kasindikidde okusunsula abakyala abeegwanyiza okuvuganya obwa ssentebe bw'abakyala mu disitulikiti 14 okwetooloola eggwanga lyonna. Balonda abasunsuddwa ne bagenda okulondebwa ku lunaku olwokutaano olwa ssabbiiti. Ye mbaka wa gavumenti atuula e Kalungu Safe Katabazi atabudde abakulira amasomero mu kitundu kino obuteetantala kusomesa baana mu lukungula luno olwatandise era n'agambye nti aneetantala wakusibira mu kkomera. Era ekitongole kya poliisi kijjukiza bannayuganda nga bwe batalina kwetantala kunyoomoola ekiragiro kya gavumenti eky'okulongoosa eggwanga ekyateekebwawo gye buvuddeko. Bino nno byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga SP Kituma Owusoke. Gabadde mbufunze wano ku 107.9 FM ekkolera omuntu wa bulijjo. Mbadde nasoma nate okukusomera. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nizema chikimu nsaka chenyezi mwenda pausama unakurari ya wasidamu bako mwanide wanokushile shule chogu samu kasozi kampala mkande ngaba jukila mazali waga mkande wafe nabi muhammadi ya vengira ne mirembe bibere kuye nga mazali waga no gakuzibu wabulingi na kuzomwe sikumi na bilio mwezo ugo kusatu ukalenda yogu silamu ngera tulie mwako goku mwebi na ana umunana ngaba silamu banjo kuwa mchonde zwenja ulo wako mwanyo waneno kube ilaku mkolo guneno ngero mkolo guneno gukuzibu wane shigende chokula lantino kuzogu mungu silamu sako nukula banga chedjukanya ebigambo vya fe ebigambo vya mkade wa fe nabi muhammad ebiengela nemirembe bibere kuya mufti wa Uganda Sheikh Shabani Ramadhan mwaje wali waneno era ng'omugenyi omukulu abadde asubira okubeera speaker of parliament Jacobo Oboth Oboth nga abagenyi ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'ebweru nabo bali ku mukolo guno okuli eggwanga erya Iran nga wano wendi ndiwone Sheikh Murshid Luwemba ng'ono yakulira ddaawa kasozi Kampala mukadde ng'agenda kuba ng'akinyonnyola enteekateeka z'omukolo guno nga we zitambudde wadde ng'enkuba etaataaganyizza muko naye ng'era omukolo ogukyagendera ddala mu maaso Sheikh Murshid tubuulire enteekateeka nga
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abakadde baffe mwenna abali ku mukutu gwaffe Radio Palu mu Afrika bwebaaniriza basebe ne bannyabo bahajjira hajja ki ne bannaffe banjiki aba nzikiriza endala babuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omufumu saba akkirize binabina bitukoze mwaku mulunaku okubiri luno Uganda mzo musupre mukaso basebe ne bannyabo tubalina maulidi gagadde era ekyagenda mu maaso nga maulidi eno ebeerawo buli mwaka nga bwogambye nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yazira mwaka kitabu mtaru mugumu na kutumezi kwa kumwa jira kila awal uwa mwaka tuwita amul fili o mwaka obwe njofu wanga Abdurraham ya lasu ya sule je agenda sanyi ukaaba ukaaba jitukuli anga tusala akati Mungu Allah subhanahu wa ta'ala na msindikira mizels zikura msajoyo Abraham ni njofu ze gunabani mazikiri zani mwango mudu ukuliri dua ugaizidua norwejo nakuwa chitibo nakuwa kukuru nyo kukigana kwa mshupri mkazo tuku mwana ila mfiki ya saziwo doktora Sheikh Shabani mwaje ya saziwo na tuka mtukunga panga tuwa kunze batubanji ba honorable ministers ba members wa parliament kwa nakuna tuwa yise ila awasingo univaze na ye omgeja mkuru abadde sabizu kwanga ipukati wafe Jacob Oboth na ye tasobode na atuma minister Hajjati Rukaya na Kadama mwecho altumwebaza enkuba nyingi ereto nyereso ereso wa chime wezi inge na ye alhamdulillah Mungu tagira shibi Mungu bibaya ate enkuba barakali mare mkuba mukisa nolwesu ya kwebu manku nzikuba Allah watu masazi ule alhamdulillah mkulu kushakita mamaso kwebaza hapa semo na mkwanda baze banji tara ribi na bituwa dine mpaka za matari wanoza zava ku district yene kila ku region hii mpaka wanokudi kwa headquarters mpaka za matari mpaka za ukwazina mpaka za kuruhana kila birabo bingi mubiyo umutu aguma gendo ukulangiri ya sinze mkuruhana kwa hizu za mpaka za batisaka nisa guru haka ungezi ke guru nga habili mwenye ya kumande chilo sawa tata siwa siro sawa nya zikuzumari sawa kuminemu bauru ita naba sisi kwa gendo ukulangiri ya shu Allah wa Qur'ani namba agenda kufuna hija umaka ukuja insha Allah hija namba full package noluchi wala abasi gadea wa matari no kwa zina mirabu atiru ya gubi nene tala noluwecho abantu wakutese mufwaibu ilo mkulu kwa demurungi abasi ya mbuna kwa nabuna basanyu fu ila Allah kumusaba abantu mafuga nabuna abazi Mungu abasasura mungu musela mwerele redi yafi paru wa Afrika mani vinda erikita naba kuzwara paru Afrika mwenye mwenye kubayabaza niti paseo mwebale mwele kutamza dawa kubanga chini chumukoze okupuku hata nitugela kumpeoza palu Afrika choche ngea adichitegeza niti mwukula dawa norwecho ebe tusuwe la muridu za feza wa siram kubayabaza ni hasi kuwela zeye na ila ala tumusabakiri zeye kwa muna mwana fumanyina fwe aze wano kwa kusuzo uli Kampala wetu kusagira bine njiwele Mungu akusasire agaziri ze akuwe mirembe akuwe vichu na chuwe taga inshallah utahala
0: amina. Shere tuholi lakukumawa wakula wakula

0: kanzucho. Mm. Ochegedi. Neto jira mwana.
1: Watu gamba nanti night.
0: Eh?
1: Nti kazi mkone mipi night.
0: Nere wakobo ni mun night yenjini.
1: Mm.
0: Ochegedi.
1: Mm.
0: Kati abana wano shekhe.
1: Mm.
0: Urusi walabo uwelele wachine ngeje chemukuba motima.
1: Mm.
0: Chilinga abana waisi ganyane awazade mubinabiro.
1: Yeah.
0: Oni yaliyo tude, osita miomaria cheta ago. Geno kwa sumani ya gude umurundi gumu.
1: Allah
0: akbar. Goro za wadekari yeka anganadayo. Mm. Nero za chabara vya chera vila.
1: Tasura.
0: Tasura chera vila. Kati.
1: Tasura.
0: Awana hewa tuiva tandikuwa kuononeka.
1: Mm.
0: Kati abazade tugezeko.
1: Mm.
0: Tugezeko kubanti.
1: Hivyo soro kwe walika.
0: Hivyo soro kwe walika.
1: Hivyo wali, tuvye wale.
0: Aha.
1: Mm.
0: Abazade abaina abana abakuzaba linzi. Tujenda woku muzikiti.
1: Mm.
0: Wasegede. Lwacho jokusa rajama notajama na mutabani wo. Mm. Akuze.
1: Mm.
0: Lwacho mulekayo.
1: Ni baba atanika butani kasira tambula so kida bato so muko mano
0: kraje. Aha, jantu gende
1: ku. Nina baba leta numbagambi. Na ora akana kibaita muziki tyao.
0: Mm.
1: Tuba tusara. Tugera kumaliza nga kofira za kazi chusi za kakujja keyo ni kajitaya kumkuluka sikati.
0: Nani atyo oyo feduga ambo mwana mumayiz.
1: Eh.
0: Mwana mama yizi mwana ali miaka musambu nokunda wagoro yesa yaleta go leta muzikiti.
1: Mm.
0: Nekati obuchu senko ofira oba buchali buto. Ochege.
1: Okay, so gende okugwanga abasajja talizo
0: kumfutu nyinde kutya. Yeye nze nali nsaja tarawiya.
1: Mm.
0: Akana nitikatu la kumimbali. Nekata niko kuogana. Mm. Kati mokwesu ba nikabonika kuwe chigo. Chokeka tuli muswala.
1: Mwakola mtya.
0: Na tuwaji sigara muna ina kenjini kenji gevi hundu ni katambula mpura mpura. Obote, dikacha angkara nye suara
1: ya. Omuziki dikari gweda vida.
0: Kati obwana we buto buto.
1: Kwa achisa nogu.
0: Obote wetu agareta na ye omwana tuse musindu tamizi. Emiaka
1: musa. Wani wabiru mtu nengo mwana omisi mkuziza mpisa cho mbantu.
0: Hmm.
1: Wadu wabana angabatu nengo wabira mbantu wabakumono. Hmm.
0: Naam.
1: Tasubula kwe makula, tasubula kurachi.
0: Chitofu.
1: Hmm.
0: Chifa ku engelijiwa mui samwe waka.
1: Samwe waka.
0: Naam.
1: Barakallahu fiku. Pala FM chikuni samu kuna zimenda. Ikula elio mtu wabulijo. Mukiriziwa nange tuumbule mkatono. Atebe tukumbawo. Tuvedenga tuingi ya dara. Mchetunala bako. Bachetunakuwa tako. Mahadithi ya fe. Bikulu. Nibine bitukule mbeza. Kupa okulumba hadithi ndala. Nga wanwe njini njini. Wasoke wako tetukuteo. Nacho techiraga mbeda nunchine inga. Tumebaza mkamu wafe Sheikh Hamza Kaira, olo kulambi koko kusose. Tugenda kumulamu, ate tukumawo, tuvedenga tuchikinge maso. Sikara ngochara kupale.
2: Omanishe wetaga.
3: Ona!

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Iriza makago kuluba fumbo bulungi irubu yegaza
3: mchalo mubi akusuza wallahi kutujo mchalanga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi mungo kuda yomba lakunu irida Allah ugele kumusanga nga imbo uima chamila serebo nge ya kwa nago kumpi wawuna nario kakukuzo vawa zine sawo higi doze dewa kifula walu waba sajanga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu wada yudi walu waba sajanga basula mumoto ka tuwalaba umukuna zimboto kau binalizo vimboto muri mwe pali muri mwadawia mungu gaya surawa sharire maro chana mubi
2: sakuno kukuwe nsumi seze nja ulo mudini kusonga sobo fumbo bizibu chibiyo itamu
4: haiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
2: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama marunje.
5: Hello.
6: Yes, sebo mwami mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broker?
5: Yes, broker wa mayumba.
6: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
5: Chitufu. Oyakata hapisenge bimeka?
6: Ngabi satu.
5: Bei wa ajigambia?
6: Bangambia, sataro.
5: Deda sebe no zari nyamuko.
6: Hidu wachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
6: Singa kweta kwa wabuyeru.
5: Wabuyeru tuko sa global weather quarter margin.
6: Owa, kusiga jemusiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.

0: Alright, kumukutu gwa chikumi musangu katonyeze mwenda po Afrika Radio. Kulamisa kumu na Uganda, anechila muso, echisinga, vionecha samu areikumu, walaputu bafi palakatu. Hune kwebaza, ajotu sizako engaro, echishuna kuno orale. Unakula kubiri, enakuzo mwezi aziri ama kumi abiri mutano, mwezi kwa mnana, nkumi biri, makumi abiri mukaga gwe mwaka. Nza ifani mulinda. Akudachi kenemu ya kwenye kusawa tano. Tuwa tuingira o. Nukwa tukwe chisingo kufa kwa musike. Yebye mizanyo. Of course wano muda mkwanga ya Uganda. Kukalo Afrika. Ate akosa ne wali eri. Kulukalo Rwabulaya. Binji betuye nwa kuno. Rwale no. Birike no kumanga tobo liyao. Tunuri lako. Okuva ko. Musike yebye mizanyo. Wabula unaisika sukababu zeko. Tubenga. Atuta andikirao.
1: Anam, akuchikomi, amumu sakatanyeze muenda palefem, akula ya muntu wa ulijo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakati. Osibyo teo lero, kansuyentu osibyo bulungi, angabu ulijo saa zonotanu paka mkaga program The Pandes kivya mizanyo, wano mguanga Uganda, sako, newali, waweru mguanga vinji, tukendo kubanga ati tukule tile chochi neochoro wa lero, transfers, zozi chagina dela maso, waluwa basambi ya bali mkubanga ateba vam clubs ezimu nga bagenda mundala narabi kao delap chosie gina kubanga ate muta sako nefasa vinyo vanyi tukena kubanga tuzikona kwa mpola mpola unama uja wanumu Uganda tukena kubanga na go atuga kutu sako nesu nga endala nyinjo tunatufunyaka ganya atuja kujako joli na utubwe kundogoza yokwebio betunaba tuogede kwa seka yabafu nasigemanya kwa timu Enene ya The Pandit Desk.

0: Kari, buti kwenye kumanga tutambula apaka sawa azigenda kubera amukaga anayega bingi ebiko za maulire okuvako musikele vye misanyo okweto lola ensi yona anadala wano muda mugwanga elia Uganda jukira lije gwanga elia Uganda gira kumanga jibwa kaka uwo enda kuzomo zija kubera makumi abiri munana ashitegeza na kuwasigade satu zoka okubanga lije nkule ya Uganda ya Uganda Premier League okubanga jiwako akawo ate akusaidie lagi ya mjoku banga isoka huo jakubela wali kutimu ya Vipers ajakuba tukali timu ya Entebbe UPPC wale kusaidia St. Mary's Stadium H10 wabula nga wakati ama clubs gali mkwete katika sonye ja ya kumi bili ama kumi abili mukaga kumi bili makumi abili musamfu nga yukugami enti enakusa mwezi abili munana gila kubanga jiwako kawo Wino kuno lwalero atimu ya KCCA baso ndo kubanga ate banveiri nse omujozi kubanga ndo kubanga kweza soneja ya 12 mukaga 12 musanvu wemazo kubanga banveiri ngo omujozi bogede dagano yabwe ne company ya Chindi ya matara contract ebadde yagwako wali kutimu ya KCCA so contract ye baso ndo kubanga bajonge deyo era atimu ya KCCA baso ndo kubanga ate banyu de bus egeno kubanga ebatambuza wali muteka teka nga tobori yao wetambula kusaidi jika timu ya KCCA zezimu kwezo timu ezibade ne bus obori yao ezibade singo kubanga zira likabubi atenga timu ya kitongole elebika binje bade bitambula anadela kutimu ya KCCA naona kuna olalero baso ndo kubanga ate banyu de bus jibageno kubanga ate bako zesa mu kampeni ya 12 mukaga 12 musanvu basa eno no yali nkwatagana wakati wa minisa wa Kampala ajati Misa Kabanda ate ko sane ED wa Kampala ajati Saifa Buzechi bagenda kubanga atowoli obakisa eliyo mukremezo egwanga ko sane parliament era bafani babadukirira ngabaita mu kitongole kya KCCA Mwa bus mpia lwa kuno lwa lero basi ndo kubanga bajanju de wali eri ku M10 Omoni Stadium erugogo bila byendabye ko kwe kuzo obujja endagano ya Chinti njikonje ko Chinti eno ye ba supplying amatala ogenda ho wali eri ku sacha M10 Omoni Stadium erugogo amatala gogola abacho hizo kuta fraud lights ezikoze semwe kino mpira gusabibwa company ya Chinti yageza kubanga tobuli awo ebawa amatala ago Urenda gane enjalo jebaina ne company yeyo era balangira maso wano omujozo omujozo kwa timu ya KCCA anadala gwan virus onakuno olwalero ekigambo Chindi oba company ya Chindi yeri mujozi maso go omujozo kwa timu ya KCCA then echo maso dokubanga bakikoze ban virus timu yawe yabachara ya Kampala Queens Mwazo kwanga banya adveiringa walu memorandum of understanding oba enzikiriziganya yenjalo je batukako wakati wa timu ya Kampala Queens timu ya KCCA ngatweka sole ja ya 12 mukaga 12 musanvu mu nzikiriziganya je batukako timu ya Kampala Queens yali genda kubanga alichuka kadegera kubanga yitibwa KCCA Women Football Club
1: akujayo ekifananyi ekitufu nti eno
0: nti bagula mu shares ebitundu asatu ku buli kikumi ku timu ya Kampala Queens
1: KCCA yagula shares
0: mu timu ya Kampala Queens jukira balina partnership mu season yeri ne timu ya KQ partnership eno ngegenda kubanga ebayambako kuba kafu ya vayo nitekeza nti buli timu eri mu top flight inomba ne timu ya abachara Kampala Queens negena buterevu ku timu eyo ya KCCA ngoba tisonye bakisusiza amuko kati bafunye partnership enjawulo baguze mu shares ya bitundu asatu ku kikumi ku timu ya KCU
1: okay
0: era timu ya Kampala Queens egena kubanga yitibwa kutandika ne sonye ja egena kubanga yitibwa KCCA Women Football Club. Ntelinja Kampala Queens gira kusigala udenga nickname. Kati ni manyikidwa Edi tongole ye KCCA Women Football Club.
1: Okay.
0: So muna yuga.
1: Mwule
0: marunji na ye. Okuchuse rinya. Ora pana shijowo tuse kone klabu emu. Nzenganze. Umwagizwa timu ya Kampala Queens. Nizo ba asichi wagide. Lwachi. Andavyeko mgana ge medisengendo. Analiko kona ye wano. Bangi litali ya wala katoka kutimia kechu nebele vitambula kusaidieyo. Abantu abamu asoku banga adawa timu ya Kampala Queens. Nenga tawagira timu ya KCCA FC. Chitegeza nti, mweliba angirinya lichuse. Ngarigenda kuitibwa KCCA Women Football Club. Chitegeza nti onomuwa kuzo timu ya Kampala Queens oboli yao. Ngabada wagira timu ya tugeze Villa wa Vipers. Nenga gani timu ya Kampala Queens. Ainzo kubela Fosti okuva kutimu ya Kampala Queens. Ya timu indara oboli yao. Ili attach ne klabu ye ja wagira. So, mgana ngemeri sengi ndo sima nyinge na kuno unyako. Enso ngeyu tujuogereko asifunye budde. Kubanga kuno unyako na echeri nyachino oboli yao. Oja kubango nambulula munambulula eye nja ulo. Na ye, wenjo ila katitimu ya Kampala Queens.
1: Erinya lichuse.
0: Ule nziki niziganya. Yivatu useko. Ne timu ya KCCA.
1: Na ye, Ivan, ndoza munti ngo muwagizi. Kurudo lalato ino chitunulamu munsonga yevye nsimbi. Kubache manyinti timu ya KCCA ewe kola partnership. Ane timu nga Kampala Queens. Ache manyira financially. Eva inate wejitade koko munsonga zevye nsimbi. Chiri chiti echi ndo echo.
0: So ngei of course ngei jibaguze mushe ya zetu wa satu. Ako ulichikumi. Oboli yao walu wa kwa ndo wakati wa kenu kumaka ingira mklabu. Anaenze wali yange weri nti. Webanga mpagira timu ya Vipers. Ngambande pagani timu ya Kampala Queens. Erinya nilichuka. Anerigi na KCCA Women Football Club. Nizo mtenda mkula wa mpira kwa timu ya Kampala Queens. Denga awai. Kampagire timu eri attached ne timu ya Vipers. Yesi ya kula bila kukubanga. Rinye lukasi nilichuse. No mjozi guchuse. Ero mjozi wa Gwan Vedizo na kunu orwale ilo. Abu timu. Wali yeri kutisacha MTN Money Stadium. Abade minister wa Kampala. Ajati Mr. Kabanda. Ajati Shaifa Buzechi. Nabada chikiri de. Rodi mewe chibuga Kampala. Ngabagiza kukubanga ate. Bala mchingo mjozi ogo. Timu ya cases ya Kampala Queens yake no kubanga ikoze sa a season ya elimaga omujozo kwali oweyonje lwa kubanga kale ekinsanyusiza nti omujozo kwa timu ya Kampala Queens sponsors gaddeko Donald sichi nti ali ku timu ya KCCA obwe bandigambye nti ono Donald katumuteke ku mukono engeri gere no timu ali attached na timu ya KCCA chindi tumuteke maso.
1: Ndoza vyo nina vivamu mundagano sako ne shares kuwa ogambi nti zili 30%. Baguzemu megabo makumi ya satu kuhuli chikumi. Ndoza walwe vimu iwa gambia avino katubye sigarize. Antegeza wa Kampala Queens. Katubye sigarize kuwa kati inga omuvujirizo yo. Ani banga inaka sento obori ya wakati geri kaka kagata kutimu. Of which chint. Oba chinti ne KCCA inga baina nabo inzikirizi kanya zaabu
0: zibakia wabu nga kechuta naweza a wiki bili nga teweza wiki sato nga zizenda gane yowuja ni timu ya Kampala Queens then a timu ya ya company ya chinti uwarero ribaziza endagano ya wowuja ni timu ya KCCA Obo shiraba, na yenga yembera wecho, weso ndokubange tambu de, waliku MTN Omon Stadium Erugogo, KCCA, aja kubanga kuleo game ye soka, ina kuzo mwezinga, abili muenda, agena kubanga samba timu ya NEC, wali kurugogo dabe, ila genzo kufao, walo game adesambi wakati wa timu ya KCCA.